0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det är lite.
2: Ja, det här har jag läst sedan 2003, så kan väl nog om ponnier nå, se.
1: När det är tomt för dopapir. Den uken får du därför 48 ruller Supersoft toalettpapper till bara 199 kronor hos Europris.
3: IKEA kunderadio.
4: Här kommer en gladnyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörte riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, för selv om kökene inte är på tillbud, är prisen alltid på tillbudssidan. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

Ja, efter att fotbollsförbundet la om Norges mästerskap I fotboll så spelas ju de första rundorna då för den cupen som har cupfinal I maj nästa år, allerede nå på hösten. Och allerede igår så var de första lagen från inlandet I aktion. Det var ju Raufoss som då spelade borte mot Ridabø. Och Ridabø klarte sig bättre denna gången för exempel än det de gjorde mot Kongsvinger for noen år siden, for Raufoss de vant bare 4-0 på Hamar fredag kveld, og det var I hvert fall slik at Raufoss tok seg videre da I Norges mesterskapet I går. Spilles noen kamper I dag også, og I dag så spiller Lillehammer mot Strømmen, Elverum møter Ullkisa, Skreia møter Kongsvinger, og Gjøvik-Lyn de møter Eidsvoll Turns idrettsforening. Vi kan jo titte på morgendagens kamper også, det jo noen lag fra innlandet med I morgen også, skal bare få sortert det riktig her i lista mi, og da det Trysil mot Hamkam selvfølgelig. Hvor da det stor cupfeber I Trysil etter at Trysil ikke har vært med I Norges mesterskapet på mange år. Nå skal vi videre til Sigrid. Her Don't Kill My Vibe.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Du, då har jag varit ett lite möte med chefen din. Och du kan väl pröva gete vad hon sa? Nej. Det är helg, sa hon.
2: Smash! Det ska gå till hus och spisa bara en. Det är helgen.
3: En sista historia från farmor nå, och så är det natta.
4: Greit. Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
5: Var var han då?
4: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
3: Och då säger vi natta och farväl till dig, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.